се погледнеме, двајцата знаеме сменет е. Се трудам без страх да изгубам се. Може би сто да вен, ама почува од мене и тебе, и тебе, и мене. Се трудам да коски на срж, се трудам да изгрижам се.